0: Senkuya ayibia. Dedo.
1: Pa jewel wo yenzimani. Yeah, me di ken hunu pa em say half a sini, half a sini.
0: Dedo no mo de
1: hunu physical.